OK جناب لس کار به کوم کنه دستا سو کال سم را روان دي او ما سره یو بل زبردست شانت سونګ دا هم ما مخکم پلی کړو هزار

لك صبر وکړه خیره وکاس ما ته پرومور ولګل ګورن زمان زمان لکه زمان زمان داسې ستړی خو خیاره ته ورګه د وکاس دا پرومور ټول مخ کې بلی کوم او د وکاس دکان وګورم چې موجود دي پندو ما پندو پندو بازار زمزم مارکیټ وکاس کاسمیټکس زمګه تمام در تمام پروډکټ خیره دوی سره ملاوي کې خیره وکاسان پرومور کټ کړی خیره لک صبر وکړه خیره وکاس اول وجه را دې سی وایس کړی کنه پرومور در کټ کړی اسی نه جبل ستاسو ویلې وغبلې کوم خلک یوانه وري وای را ده خیره یو مسج را دو کړه خیره چې آیا دا پرومو ده کنه کنه یله کنه یو مسج کو ده خیره چې موږ دا ولګي کنه دا غلې کوي خاطر جان وستا خبره می واورې ده او وستا خبره سره سم بالکل زما پروگرام لایو چې زیات مبارک اوسه ده خیره زما پروگرام بالکل لایو انټو برخراسته شي

0: خواهش.
1: اوکے جناب ویلکم بیک یوزل بیا تاسو لوک زرمند ورو دن کو تسلیم شي په خیر اغلی او هر کله وایم چونکه د پروگرام منس کی کله کله داسې مسله راشي خو بس سبق نو 0938 284 95 کال شامل. السلام علیکم بھائی سنگئی زو دانی نیمه د ثوابینا او بھائی مونګه کرا ملمانونو.

بهرحال خوشی دی هر سبو شیل تجاب هم وشیو هر سب دخیر کی گی خو تاسو در طول دیر زیادت منان کوم چی دی وقت زمانگ غگ وری دی وقت زمانگ پروگرام وری تاسو طول دیر دا یادو بی چی دا پروگرام زمانگ سر آپا خصوصی مرست باندی بیلدون کاسمیٹکس باریت لیمیٹیڈ سپونسر پدی پروگرام کی مونگ سر خصوصی مرستا دا بیلدون کاسمیٹکس پاکستان حاصل دا داربان زمانگ یو دیر شاندار ڈراج بگم که مونگ تاسو لدر کود سلوی خلا کروپو انامات و حاغ ڈراکی دا زاند شامل بلو دبارا دیر اسان طریقه دا و دا آغا طریقی نا اول دا لائف کالز کولو دا پارا چکم زما دا سٹوڈیو نمبر دی اگا ما تاسو دا آن کللو جی تاسو که ما تا لائف کالز کول غواری نو تاسو ما تا لائف کالز را ملا وخلی شی دا لائف کالز دا کولو دا پارا تاسو موبایل که لارشی ڈائل تا بکم زی کچی نمبر ڈائل کی گی آل دا برکی سفر دری یو دوا اتا اتا اتا اتا یو پین زون سفر یعنی سفر تین سو بارا اٹاسی اٹاسی ایک سو پچاس پدغ نمبر باندی تاسو میرا بانی ہوگی ما تا لائف کالز را ملا وخلی و زما سرا دا لائف کال دا لاری خبری ہوگی بیک ٹو بیک کالز با خلما تر شل منٹ پوری مطلب شل منٹ پوری با زب بیک ٹو بیک کالز خلما تا حقی نبال بچی کم دے بیانور خبری تری کود خیرا سمز منگ سر اسی گئی زر در برا تا کال را ملا وخی اور دیر خبری با گرے نکوی خوا زیاد نزیاد گتا سو خبری کوی نو گرے دری منٹ با خبری کوی دری منٹ ہو نبا یو منٹ ہم گرے سو دیر خبری نکوی صرف و صرف دری منٹ خبر بکوی و دارت ہوئی چی آئی دا دی کم سیز بارے کچی ما استاسو دا ذکر رو کرلو گا نا دا چی ما تاسو دا غرد دا غیزا ختم کرلا دا دی پروڈکٹ دا کم چی زمونگ نوی پروڈکٹ